enne anopai otweri ampo nyankopon ane tumi buru tumi nyina so anopai na somje enkan ewo ba bibiara utie yan efri aha e radio panic 105.4 gospel time jumadie a kwasia da bia ye de brawo efri non so ekosi non kron no eno na utie yi ani tinu so afidie no eda ha de a na chese waye nhyira ankasa ani tinu fre unia bi na ono nso ntumi fre ni nua bi enka nkyere nse ampa efri non so ebeduru sabre nyina no gospel time jumadie no ekoso ani ntino fasi dani aye yema urade wo mpempenso ode ababedru aye adum arakwa ena mama ne umienu yeda so yete ase yi urade amade chipachi yen dia na one yen adini ye ani dadua yi ba bia wutu anam nkodru ye biara otumfu aja no ema wa ho den ewie peye ode ukoy ade wo samba dia ene na urade Kristo waya die. Ani ti anopa yi so de me aba betena afidie achi a na chese ne mobro hunu na asomesu ntra. Yehuwa. Wadum no wangu mobro nti na ma anopa yi ati ase papa. Unu ama yenzu si asebie ni ahode nda so kuda yen. Awurade nyawo a wo ma ehefa nanka ye wo nanka die nkra ne yen yabusua oduman kuma na no pei ayeye nkan odin woni awaye na ugusu ye na obeyi akwa wiyi anopei atiefo adawase atiefo yi odin konkona ye ani a okan nyina ne se wo awurade ne yadi ni ye Yehuwa, wonko tunu na weye kron kron. Anopeyi ya maudin sukase ampa wu ena weye kron kron.

Enano pae ba bia wo bia shewrade ani nyam na shewrade mani din kron kron so. Efiso ono awrade ena ma me no mie nu ye da so ti ase yi. Wona wo ko asamana do no me no mie nu ye nchen won. Nemu ma dumbi ena duru ye nso ena ma me nso so me won kwan. Sati sadia ene ena biribi nsi ukwan sa ubeta awrade ase e wo fidua mu ho. Ani ena biribi nsi ukwan sa ube shira awrade e wo nepa ode adom wo. Ani nti ena no pai ene tuntufo ne adwen sa ayeyi ene ade bema awrade. Ebi sa ono ena wama yen soso enkwan biye.